0: Най-вече хитови, най-актуални музики. Музики. Арена Радио.
1: Столе! Дай ми неки хит! Да се жена и я напиемо, да се опустимо, да се деца смеју. Ја може?

Най-актуални хитови данашници. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.